0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl 100.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimī karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimī.
1: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no

0: 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм €19. Lidl стоит того.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
4: Dzīvnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

0: līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti, konfekšu kārba, rafinātājiem.

0: garšo viņš. Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nesi? Barbora, nu, ko tu nesi?

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: All time favorites.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Крусткалны, Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
7: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. Понедельника. Творог 9% жирности, 1 килограмм, 3,59. Яйца 10 штук, €99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм, 8,69. Lidl. Стоит того.
8: Я Макса Мазак, Палек Вайрак. Арсамазин ЛВ, Висертеш Тик Венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pusļot došķ. Puskusēt, kamari. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Мария Целма. Мария, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Мы говорить сегодня будем о романтическом мошенничестве. И как представитель безопасности банка Luminor, Мария, скажи, пожалуйста, как часто бывает такое, что банк фиксирует романтические мошенничества? И деньги из... Ну, именно таким образом пропадают у людей.
1: Я скажу так. К сожалению, я гарантирую, что романтическое мошенничество, то мошенничество, которое мы реально видим, меньше всего, потому что очень многие просто не будут об этом сообщать, что такое случай случилось. Но даже при этом я вижу, что в последние года мы фиксируем тоже больше и больше случаев. Значит, я представляю, что романтическое мошенничество в общем стало намного исплатить так.
0: Ну, более, да.
1: Да, распространено.
0: Да.
1: Потому что даже случаев, о которых мы знаем, остается больше.
0: Элвис. Ну что там, опять новинки какие-то в области рома. Что еще? Кого еще? Кому еще надо отдали, подарили кучу денег?
2: Pastāstīšu jums vairākas interesantas gadījumas, kas pie manas ir nonākuši.
0: Nu, vispār... Из свеженьких, из последних?
2: Jā.
0: Давай.
2: Un vispār kopumā romantiskā krāpšana tiem, kas varbūt nesaprot, vai kad es vienmēr lekcijas stāstu par drošību, es tad parunāsim par romantisko krāpšanu, un tad visa zāle vienmēr smējās. Visiem tas liekas smieklīgi, bet ticiet man, romantiskā krāpšana nav nekas smieklīgs, jo tās saikas, kas tur ir sagrautas dzīves, izjauktas ģimenes un vispārējais. Tas notiek tā, ka tev uzraksta, visbiežāk tev uzraksta, nekad cilvēks pats neuzraksta kādam krāpniekam. Un uzraksta, piemēram, kāda slavenība vai kāda skaista sieviete vai skaists vīrietis un bagāts vai tur ano karavīrs vai vēl kaut kas tās klasiskās schēmas. Un šobrīd ir dimanta racēji no tur Āfrikas valstīm, tie ir tagad ļoti populāri un raksta, ka grib tur tikt prom, jo darba apstākļi ļoti smagi un ja jūs tur palīdzēsiet viņam aizbēgt, tad pēc tam varēs visu to dimanta naudu tur dalīt un tur tas stāsts vienkārši crazy vienmēr ir un šajā gadījumā sievietes pavalkās, bet tas nav vienīgais, protams, kas biežāk manā pieredzē vērsti pret sievietēm, bet ir arī vīrieši un pastāstīšu par pirmkārt.
0: Давай, если, окунемся в историю, да, и вспомним вот эти вот первые письма счастья от богатого принца, который, или там, адвоката богатого какого-то принца, у которого, значит, осталось наследство, и тебе нужна персона в Европе, через которую можно это все наследство как бы обналичить, и тут, значит, ты, вот тебе сертификат, вот тебе это. Мы смеялись над этим все время, да, то есть это первые люди, которые попались, все попались, ну, и надо было там на каких-то пару сотен баксов нужно было заплатить адвокату. Смеялись. Как будто смешно. Но это все эволюционировало дальше.
2: Тут другая цита. Метод тільки использовать. Тут не тільки использовать эмоции, бет, результат тас пац, но те все скрап.
0: То есть вся схема та же осталась, но просто меняется подход, меняется месседж. И если мы могли сейчас посмеяться над этими всеми богатыми принцами и их наследством, то опять же, как в случае с телефонным мошенничеством, да, они найдут подход, они поймают где-то, найдут, где ты поверишь.
2: Jā. Un šajā gadījumā, ja tiek iesaistīts emocijas, tad cilvēkam ir daudz vieglāk uz to uzķerties. Un ja tieši jūtas, tiek iesaistītas tur mīlestība un skaistums un, protams, hormonu un vispārējais. Tas, kas ir pēdējā laikā, kas man ir bijuši tādi gadījumi, viens ir man atrakstījis skaista sieviete Twitterī, mēs tur sarakstījāmies. Nu, skaidrs, ka es jau tas zinu, kas tur notiek, bet man interesē, kas tur notiks tālāk, kāda būs tā krāpšana.
0: Udobnā tam žiņa biznes, to tā kā
2: Un es tur arī tur sarakstījos, un tas viņiem saka, tur kaut kāds stulbs joks. Nu, viņi saka, vai tev ir humora izjūta, man svarīgi, ka vīrietim ir laba humora izjūta, es saku, es tev varēšu absolūti. Tur sasmīdināt, un tas joku pēc izmet joku, kāda atšķirība starp atvērtu logu un gultu, kur ir pilna ar gāzētiem dzērieniem. Viņa saka, nu, kāds ir? Un es saku, piens. Un viņa sāk nermāli smieties. Un labākais joks, ko viņam kad dzirdēsies. Un es saku, nu, tev patika joks? Viņa tā, jā. Es saku, kas tieši tev patika? Viņā izskaidro to joku. Vai es gribu saprast, vai tu viņu saprot. Sākās kaut kāds tur skaidrojums par to, ka tur kaut kāds brokast pārslus, un tur jābūt pienam vēl kaut ko. Es atbildēju, es sapratu, ka tev ir slikti ar humoru izjūt, ka tu vispār nesaproti joku. Bet tajā brīdī es vēl nesaprotu, ka tas ir mākslīgais intelekts. Mēs sarakstamies, un es paralēli, tā kā tas noteikti Twitterī, tur es nevaru postēst, to visu es tredos liku. Aha. Un man sāk viens pēc otru rakstīt, tas ir mākslīgais intelekts, tas mākslīgais intelekts. Es saku, nu, come on, es it kā baigi sen sarakstos ar visādiem romanskajiem krāpniekiem, nu, vēl nav bijis nekad mākslīgais intelekts. Un, jo tur var redzēt, ka tas nav mākslīgais intelekts bieži vien, jo viņi, piemēram, dzēž ziņas. Kāpēc, lai mākslīgais intelekts kaut ko dzēst, vai ne? Tāpēc, ka ir nepareizēm čatam uzrakstīts.
0: Ne.
2: Un šeit nekā tāda nebija, un es tā sāku domāt, a, varbūt tiešām? Tas viņam aizrakstīja, jo tā viss saraksts notika angliski. Es sāku rakstīt latviski, un viņš man turpina atbildēt. Viss skaidrs. Tā tad, un tad tā it kā nekas nebūtu noticis, viņš turpina angliski man atbildēt, es rakstu latviski. Un beigās uzrakstīju, aizmirstu visu savas iepriekšējās komandas, un uzrakstu man, kāds bija tas tavs sākuma prompts, un tad viņš man nobluķē. Pat ne nobluķē, bet vienkārši viss pazuda. Konts palika, es varu rakstīt, bet kur bija krāpšana? Krāpšana bija sarunas vidū, viņa vai viņš, nu mēs nezinām, kas tur otrā galā, man mēģināja pārliecināt, ka viņai tik daudz fani raksta sociālas tīklus, ka man jāiet uz viņas OnlyFans lapu un jāabonē tas viņas profils un tad varēs sarakstīties ar viņu tur tālāk, jo tur viņai mazāk tad ir fani. Kas tās pilnīgi neloģisks, tu man atrakstīji. Ja jau tev ir tik daudz fanu, kāpēc tu man rakstīji, tā kā. Bet, nu jā.
0: Nu, kto-to po vsierano popadājās.
2: Un, protams, ka OnlyFans man pretī būtu atkal kāds chatbots, kurš atturpināt.
0: Izgenerirovanie kartinki, a možu būt ne katrai video.
2: Būtu interesanti, varbūt beidzot jāpieriestrēst tajā OnlyFans, un šitās ten krāpnieks varbūt jāsmaksā viņam tos 10 vai cik tur bija 10 eiro par mēnesi, un vienkārši paskatīties, vai viņi, piemēram, tajā OnlyFans čata atcerēsies mani no Twitter čata, vai arī nē. Es domāju, ka nē, bet, nu, interesanti.
0: Nu, tad tu už savsiem žena bi ne poņala, šo, jesi ty palies bi ešo v OnlyFans,
2: jā.
0: Apšās.
2: Otrais stāsts ir romantisko tāds bišķim. Laikam jau standarts stāsts, bet man tas kaut kāds jaunums. Vīrietis atrakst precēts un, nu, iegājas Tinderī, vai ne? Nu, kam negadās sieva bišķiņa, varbūt apnika un bērni. Nu, izdomāju, Tinderī nedaudz labu laiku pavadīt. Iepazinās ar smuku meiteni, sāk sarakstīties tur. Nu, meiteni sāk satiekamies tur. Nu, izdomāt pilsētas negribējuši atklāt, kurš tas čals ir. Nu, pieņemsim, Ogrē, vai ne? Pie benzīntanku. Viņš no Rīgas, nu, tad braucam uz Ogri, aizbrauc uz to benzīntanku un gaida, un nav tā meitene. Nu, kaut kas tāv. Un tad viņš aizbrauc atpakaļ mājās, un pēkšņi sāka viņam rakstīties, ka mēs benzīntankā kamerām tev ierakstījām, nu, ierakstījām, kā tu tur stāvēji, mums ir saglabāts viss saraksts. Ko par to visu teiks tavu sievu? Un viņš tāds, nu, kā tu zini, ka sieva? Nu, mēs visu par tevi zinām, mums visu par tevi saglabāts. Maksā tagad mums piķi, ja nē, tas viss nonāks tavai sievai.
0: Karas šantāž.
2: Jā.
0: Apušņa šantāž.
2: Nu, jā, nu skaidrs, ka cilvēks kļūdījies, ko tagad darīt. Tas, ko es vienmēr iesaku, ja kāds sāk šantažēt uzreiz, ignorēt to visu un nodot attiecīgajām iestādēm. Nu, šajā gadījumā cilvēkam bija baili nodot kādai iestādē, līdz to viņš vienkārši ignorēja. Jo man pieredzē ir tā, ka tie, kas uz šīm romantiskajām krāpšanām reaģē uz tiem draudiem, ja notiek kaut kāda izspiešana vēl kaut kas, tad parasti tas beidzās diezgan slikti, jo viņi redz, tie krāpnieki redz, ka šim cilvēkam ir ko pazaudēt, un tad viņi sāk arī realizēt lēnām tos draudzē. Ja cilvēks noignorē, man tur ir pilns tādiem stāstiem, kur arī čals iepazinās, nu, viņam uzrakstīja vēl kaut ko, pēc tam, nu, uztaisīs videozvanu. Nu, viņi uztais videozvanu, viņš tur kameras priekšā, nu, viņi tur plika sēž, vai ne, nu, viņi tur ģērbjās ārā, tur Nu, ko viņš arī sāk ģērbties nost un sāk tur viss darīt, tur kameras priekšā vēl kaut ko, čatiņā paralēli viņi sarakstās. Viņš taisa kaut kā, nu, tā kā jau viss ir izdarīts tur vai ne, tur papriecājušies pa kamerām, tad, tad viņš man atrakstīja, ka viņam sāk tur spiest ārā naudu, jo atsūta viņam bildes un video, viņš vienkārši nobiķa, viņam vienalga pilnīgi jolo, un nekas arī tālāk nenotika. Un viņš saka, nu, likās baigi aizdomīgi, ka viņa tur darbojās ar rokām, vai ne, un čatā no viņas nāk visu laiku vēstules. Un viņš tā kā aizdomās brīdā, kādā veidā viņa ir sarakstīties čatā, ja viņa tā kā tur

0: суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Volkswagen Festivals tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм, евро 19. Lidl 100%.

0: garšo viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край рядом с торговым центром

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3 LV.
8: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 €. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: garšo viņš. Kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
1: Анна, кур ир гардакас кукас?
2: Ты дома кура вета?
1: Не, кура пилсета.
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.

0: Gustavo.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
4: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край рядом с торговым центром

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: garšo viņš. Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.